Leson ni lau mak tau tolu, fahoko aye malanga oe pompong ni, ko sperio si suklai suno ito he ma tiu, ngofuru ma valu oe vahe, ngofuru ma taha, ke tolu ngofuru ma nima oe vesi. Ma tiu vahe taha valu, vesi wa taha, ke tolu nima. Na toku nunu ato apita o ne pehe kia teia, eki, etu ofia e fai hala ho to toko wa kia kita, ka te fwa mole mole pe, o tu ofitu ape, tali pe sisu o kui kai te upehe ka te koe o tu ofitu ka o tu ofitu liunga aki ai fitu ngofulu koe ku hoko ta tawa e pure anga o he vani pe mua tangata ko hatu ai ena ni finangalo ke sivi ene ka utama eki pe i ene kamata ai sivi na e omi ka te ia hatoko ta na e mo ua ke tare niti e mano pe i ei kai hane mea ke totongi aki na e fikau hene eki ke fukatau tuki Aia mono waifi mo e whanau, mo ene mea kotoa, ke totongi aki. Kaka tō mape e ta mau e ki o hū ke te ia o ne pehe, ke ke whakatotoka mai pe te totongi kotoa. Te manawa o whaia e ke e ta mau e ko ia, o ne tukuange ia mo ne whamore more hono mo ua. Ai aluato e ta mau e ko ia, na ane ilo, ha taha na ihi kau ngā ue mo ia, pake tukotaha ia na e mo ua ke te ia, ko e tēnāri e te au. Pēne puke ia o si sina hono ki a one pehe, ka pau ko ke mo ua to tongi. Ka ka tō mape e ai toko taha ko ia na ana kaunga ngā ue, one kole ke te ia o pehe, ke ke whakato toka mai, pe te uto tongi ke te koe. Ka nai kai tēne tari e ne kore, ka ka alume iai one li ke priso ne ai tangata, ka e oua ke ni to tongi ai mea o kune mo ua ki ai. Ka koki nau tōru na anau kau ngā ngā we, i e nau wakai e mea kua whai, na anau mamahi au pito, o nau alua whakamatala ki e nau eiki, a e mea kotoa kua whai. Toki u yang e tangata e hene eiki, o ne pehe ki ai, a e tamau eiki anga kovi, na aku whakamore more koe a e fu umo ua ko ia kotoa iho o kore mai. I kaina e mei totonu hao ofa mo koe kia te ia, o kumo kau ngā ngā we, O hange ko e ofa aku kia te koe, pia tupta ama kia ene eiki o ne tukuange ia kia kau whama mahi, ka e oua kia ne totongi, a e mea kotoa na ane mo ua kiai. E pe e foki mo e whai e kta mai whakalangi ka te kmo tolu, o ka pau e kai te mo whakamore more tak taha hona toko ua, o whai aki ho mo uloto. Amen. Kia tau loto. E ki lau maali e tukumua ke hoko e lea hukungutoni mo e whakalau lau loto ho ma uloto. Ke maari e iai ai afiona. Peke aruatu maalohi heri tāwha tō mata ho ufolofola. Ke ne maio yo iho mauloto mai mao ngai whakaukau. Ni wafai tamai pa mai alo lau maari e maa oni. Amen. Tapu mai afio ai otua iho tau loto rotonga. Ko otua koe tamai alo mai lau maari e maa oni. Tapu mai ni afio king tupo wono koe tu iotonga. Tapu mai tahine kuini kuini na nasipau. Tap me tama prinis kalauni, prinis tu poto a ulkalala. Tap me tahine princes kalauni, princes sinai takala, ka umaa fare, o ene afio. Tap me tahine princes pule, princes salote mafle o priolev tuita, ka umaa ae, ho eike fonua. Tap me ek pare mi au tonga, ek no pere fa fanua, ka umaa ho ek minista o ek apneti. Tap me ek sea e fare are au tonga, ek no pere vaya, ka umaa ho ek memipa. Whareare au tonga. Tapea mo e tangata ek palestini sa spesiliana tawa taina au tonga toke ta te vita kuroa i havea ka maa e tangata ek palestini o e sa stonga tawa taina fefkau se misfonua e kat nari palemi au tonga e kno pele fafanua ka e umaa ho ek minista o e kapneti. Tapea mo ek sea e whareare au tonga e kno pele vaya ka e umaa ho ek memipa whareare au tonga. Tapea mo e tangata ek palestini sa spesiliana tawa taina au tonga, toke ta te vita kuroa i havea, ka maa e

0: Jesu, fai ho ui mua. E fononga he toaf. Teu fie hake ha mo unga. Teu fie a i ha vai. Kehe ke mahi no mai. Ko leo o kufai. Pea ka fefeka e fekauna eiki e tokon mai. Ke utoha ke pe o fua, no fua tuko no fai. Ke ulea he utoe, fai ho fina ngalo pe. Ua fai tamai, moi alo, moi lau mali e maa on on, amen.
1: Oi fofalahi mi e kamataki, ai lot va fetai. O ne malana pa inga ve ah ko ni. Ko no ni mangeha to no furma valo e himi. Eki o ku ke o fai. E me ako to ape.
0: Kuya.
1: O ma a aho kakai. Kana o katani hake. Ange tofu e na fai. Ka kore fa na o ke fai. Pehe pe e na o fakai. Ko na o masi vai.